әлбәттә йөтәл өзгәрешчән характерлык зык кеселе булып, асалла зукам яки аст характерлык канатиялыгы дип хата диагноз куйылып калды икән. Модер врач Шауи мондакты ди. Йөтәл өзгәрешчән зык кеселдә аст характерлык йөтәл асаслык кесел